0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite mer sårut.
2: Så på mig i en fjärd nyanit det mig mer så. Så kan närsåg utlukt sist nyanit kunna kulluta slimanik i sängen till närkbok. Ännu har även närsikon till momenter i samma tunga nåt sucka susakdessa.
1: Vär utsikten för nog.
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig i det massa ut.
2: Att jag sin gång namn i juni 15-19 Nu är jag arslunni, så kan ni lärta sig arslunni. Och lukut akkan i marslunni, och nu är mig luafin i marslunni, kiesenga till nerappor. Än några även narsikon till momiter, att jag tipptunga nu tjocka susar arslunni.
1: Vär osäkten för nog.
2: Mandag den 15 juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.